0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحسكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Değerli şiir adında olhuma melkezik de lahde uçsakılır bilgalda okuşa Malik bin Dinar bu okuşa Taizir şu halka Vekha Değil gergar bukveli oluş Değil ilçen ashabi ahviyen ve tabi'i oluş Eylimstek oluş dikstek kılı Malik bin Dinar Değerli değil gergar neyh dik neyh kaş değil ve Sandiyin uyurla mazik ve on uyurla mazir Havu uçur şabu Malik bin Dinar Хава оша уйрла мазар, хава оша ниг истиха, ваха веха мала мэлла, харцаха вэлла, ирчи вэлла, улюшса гиршин алла. Сон ирш вэлла рихижа хвэшт, эх вулуш хэнах, шелер о лэцир, цу дэл хава ош, дэл цайокуш, лэр о лэр го лэцир ши бох. Сон ах тамаш бин юха вирзин, дэл цайокуш, цу хилч, цун бэхья лёл бат цана ин, энис вин ваха ха ин. سونخ اثر خل بعرگر خیلی دل چو وگر شابو چو وچه نب وزیرشین با مالک بن دینارو نب وزیرشین نب وزیرش غیر نه قیقم بیارشی با مالک بن دینارو قیقم هو غلهون علچه مالک بن دینارو با خاندو اح یوحت سنیر اح خاندو اح اختون دوخت اندیخونه خاندو اح احتون بات سنیر دل ارث لیرم لات امل استگی بات سنیر اح دل ایزیش دل دوست دزدیش لارم لیتر احیوت بول لارمینا آختون دوخت اندیر ایلر علقی کن بیار. چول دعبو مالک بن دینار استق برگین واترشین تاشو دل چول ت حج دش خنح مرکش نی پیر لامزینی و ک حج این گونه تواف دش ورش تبی آن بود بر حقیقت بود بر است تواف دش یو قطع چو خز دلک خیقش خز چو خز مقامس دلک خیقش دل حیر چو دلک خیقنا دل قیقش تگو آخون دیک نیکاش ویزق سؤال سون خاص دلچ سون احلار قد عویش ورش سو دش دل دو عن آمین آلش وقت دعو ورش مسیت بو بقرش ات وقت دش تن معنا استق حیر زی چه حقیقت بول بته سرلو نخ و زیرشین اسودی نه حمل خل ول استقوی تخش ویل خ ویل خش تو من ایلر سو استق حینخ دیس عشیک حی خل بول بوق علچه استگو ایلر شیخل بول بول خم تعیرن دال حق بیسر هونه شیخل بول بول خم داله تعیرن حق بیسر هونه و از سیل عوض داله مالک بین دیناری نشیت ار سیل عین ول مالک بین دیناری دین دل دیکه و از سیل عوض داله و پچ عین دل دین عبیسان قرآن عالش دش ول ای قرآن لر دش ول و از سیل عوض دال تون دین دل دیکه دویل مصد دیک نایر سه وقل مصد دیک نایر عالش ول مصد وونه خیر لر ول وصو تیش بیخ قیامت وونه عالش ویشه لر ویشه دال دوک شیرش کعوین وی پچ عواخ ول قول قولی هزا و استغفر الله لی ولکم و یفوز المستغفرین استغفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر